amna ku doon nuyu ak Serigne Touba ne ko mbaa jàmm rek. Serigne bi laaj ko luy jàmm, mu ne cell. Serigne bi ne ko jàmm mooy jaamu yàlla. Barab buñ ko dul defee bu ne bu fa jàmm njëkk itam du fa mujj.